0: Gelagani. Počinje jutarnji program Metradija.
1: U puli pretočale.
2: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
4: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
5: Ja hoću da spavam!
6: Ja hoću da spavam, dosta galama.
7: Šta je volika galama?
8: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Dobro jutro, dragi slušatelji. 7 je sati i 4 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx. Petak je, prva jutarnja kafa je tu, radna sedmica polako dolazi do svoga kraja, a vikend nam je pred vratima. Hajde da se zajedno razbudimo uz dobru muziku, lijepu atmosferu i ono malo jutarnje energije koja nam svima treba. Svima vama koji ste već na putu prema poslu, sretan put, vozite pažljivo i neka vam ovo jutro prođe što ljepše. Ostanite uz nas, uživajte u programu i želim vam ugodan ostatak jutra.

0: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
2: Boga mi, nejaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližiš.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Rodila me majka, da, da.
7: Nastavljamo dalje, Tamara. Takum pakum u nastavku i najbolje za slavljenicu Ajnu.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam

slušamo dalje Safeta Isovića po želji naše dugogodišnje slušateljke Mire iz Županje. Veliki pozdrav od kolektiva Bet Radija.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Nastavljamo dalje. Katarina Grujić u nastavku, dođi za slavljenicu Ajnu.

Ponosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
2: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: E sada ovako da se najavimo fino, pripremljeni. Dragi moj narode, dobar vam dan. Nadam se evo da ste svi dobro ovog petka, da ste dobro raspoloženi. Vidim evo biljate dobru muziku. Rođendani su tu, slavi se. Još jednom evo čestitke i od mene. U nastavku sada slušamo Katarinu. Sretan ti rođendan, a sretan rođendan ide Ajni. Sve najbolje od srca od Edise i Azre.

0: ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, samo za vas, uživo, Jana.
1: Odvedi me srećo, tamo daleko, gde more ljubi.
0: Spremite glas, okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 0.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Tata, treba udarat se sve do neba. Kaž, mama, matere, ti ja ću vas da udarati.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz Jašara. Pazi šta ćeš da poželiš. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav idu za sve od Nedima.

0: prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: 18 sati i 4 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, ispratili smo i poslednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak, 4. septembar. Petak je stigao, radna sedmica se lagano privodi kraju, a pred nama je ono najljepše opuštanje i priprema za vikend. Dobrodošli u naše predvečernje druženje. Pravimo onu uvertiru za večernji program uz mnogo dobre muzike i pozitivne energije. Pa neka ovaj petak završi baš onako kako treba, nasmijano, raspjevamno i u dobrom društvu. Nadam se da vam ova radna sedmica je protekla onako kako ste zamislili, bez problema i sekirancije, jel? Ukoliko je toga i bilo, ostavite sve iza sebe, zaboravite. Ja naravno ću da pozdravim sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Pozdravit ću svakako i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. A vi ostanite i dalje u Stala se Bet radija, jer u ovim predvečernjim satima čeka vas dosta dobre muzike, starije muzike. Da, birat ćemo hitove onih 90-ih, 80-ih godina. Vi nam se pridružite, pišite vaše poruke. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Petak je, vrijeme da pojačate muziku i da uživate. Kaže Jana, sviraj nešto narodno. Sviramo sve osim izvorne. To sam zaboravila da napomenem. Kad god sam zaboravila, stigla je poruka sa izvornom pjesmom. Znači, izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. Dobro druženje, dobar prijem. Želim vam dežurna ekipa.

0: Savnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Savnić.com.
1: 091-510-101. Pozdrav za sve slušaoce, ako može od sina na nešto. Nadam se da će ova da odgovara. Pozdrav ide i vama.

0: subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona.

0: ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 18:43, nastavljamo ovo naše lijepo predvečernje druženje. Slušamo Kemala i Zašto sam te izgubio. Pozdrav za društvo u Modriči, poseban pozdrav za Jarana i ako može Kemal. Pozdrav za Modriču.

0: izgubio.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

Kako ih vadite iz naftalina, svaka čast. Slušamo Rizu Hamidovića, Gata i mi ciganko. Od Samira pozdrav za društvo u Srnicama.

0: Trka kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo za Gradačac.
1: Navikli se na boli, malo tame mi daj. Mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo se u Kalača i Bišćanku.

0: 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kg, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav za društvo u Tinji od Vede. Ako može, sinan 100 godina čekać. Naravno, uživajte.

0: dobre kupovine. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje uz Halid i Hej Zoro Nesvani, a veliki pozdrav za društvo kod Jeda Kalima i pozdrav za kolege srednje škole.

0: Bet Radio SMS.
1: sati 26 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Onako sitno odbrojavamo do početka večernjeg programa, a tako bih te ostavio. Slušamo Mileta, Odvede, pozdrav za društvo na Vidari.

Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Pozdrav za društvo u Srnicama. Slušamo Asima i Vilo moja.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na Splavu u Orašju. Ako može, Rade Kosmajac, sve ću dati kuću, konje. Hvala unaprijed i pozdrav za Bet. Pozdrav iz Orašje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Amelu, Oluja se sprema. Neko je poželio da čuje samo muzičku želju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Odvede pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Baju i Rođen spreman.
0: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: Bet Radio SMS.
1: Ako može, Angel Dimov, Plavuša, a pozdrav za Nadiru, najljepšu Plavušu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
4: Igrao sam srećo moja, ili tebe ili tu.
1: Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
6: Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
9: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postav za kolegu Hercegovca.
11: Čuš me!
1: Čet! 091-710-104.
3: SMS.
9: SMS.
1: SMS.
9: SMS Bet Radija.
11: Nek čuje.
12: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
13: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
13: Nemojmo
1: te. VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
14: Ma sad to buču. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
13: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
15: Dobro veče. Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo dobro veče, dobar prijem, dobro druženje. Petak je, radna sedmica iza nas. Sada je vrijeme za ono pravo večernje druženje na talasima Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ajde, neka prođe, jele, 6 dana radim ja, Zanesa i Neiru, koji su bili jako vrijedni na vikendici.

0: jedna pavuka.
1: Slušamo Nedeljka Bilkića, Ne gledaj me predugo, a pozdrav ide za Džemu iz Lisovića i za njegovu

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz Šabana i lijepi dan i mog djetinjstva, od Ede pozdrav za društvo kod Roja.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Večernju kišu dobrih nota nastavljamo uz Samo Bob i Željka i Metak. Od Kamatara pozdrav za ekipu na koti 246, ministar dijaspore Nedima i njegovo ministarstvo.

sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete u ovom trenutku, sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa da do odredišta uživate uz muziku i večernji program sa talasa Bet Radija. Ode Mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Fatime Istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Ana Bekuta, stani, stani, Zoro, slušamo Bekutu, pozdrav Fatime.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisi me videla.
2: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ekipu Modrić i Jasku i Ponjavu. Slušamo Šabana.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dobro veče svima, koliko god vas ima na talasima Bet Radija. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu, dobrodošli. E sad pozdrav za društvo kod Pike Hasana, slušamo Halida Muslimovića.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje, slušamo Zoricu, a poruka glasi: ako može ovo malo duše za mene bezdušnog. Naravno, slušamo Zoricu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo kod prike Hasana. Slušamo Halida i Crna ruža.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Brena za početak, biser u bijeli, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčanku.

Slušamo Mileta, milioni kamioni, pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za ekipu Modrić i Jasku i Ponjavu, pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na Majevici, Duleta, Joketa, Mirila, Pavu, Aketa i Daksa. Slušamo Miru Medan i Eh što ima jedna pjesma.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Petak veče, a mi nastavljamo u veselom ritmu, ostavimo zajedno do ponoći, zato pojačajte radio i uživajte. Pozdrav za isto društvo na Majavici od Joleta, Duleta, Mire Laketa i Daksa uz pjesmu Potraži me u zalasku sunca. Slušamo Zehru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Maja Berović i Amajlija, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dođi za bolje sutra, slušamo Šabana, nastavljamo naše večernje druženje. Od kuma pozdrav za društvo na splavu u Orašju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dokle da se kradom sastajemo, slušamo Šemsu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i Selmo, tebi i tvojoj ekipi veliki pozdrav od vaše Brčanke. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: I ponovo poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Slobu Radanovića i Koda nas nije ni bilo.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ako u ovom trenutku putujete, neka vam društvo prave
2: sve mi se
1: note sa talasa Bet Radija. Vozite pažljivo, pojačajte muziku i neka vas dobro raspoloženje prati do odredišta. Slušamo Koketa kad te neko spomene. Od VD pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za istu ekipu od Joleta, Duleta, Pave, Aketa i Daksa na Majevici. Slušamo Đanija i Smiri Lutalicu.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Pozdrav za sve naše drage slušatelje širom svijeta. Gdje god ste večeras, neka vas pjesme barem na trenutak vrate u našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Veliki pozdrav za našu dijasporu. E, slušamo Nervoznog poštora i Lijepi Zajko. Od Rušta sa Splava pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Zorica i to je majko srce moje. Otvati ime je Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

greška u koracima. Izvinjavamo se. Eto, bit će jedno i od nas. Pitara i čaša vina za gospodu Peugeot 508.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Odmori se majko malo, slušamo Nedeljka Bilkića na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 22 sata i 25 minuta. Dobro večer, želim dragoj dežurnoj ekipi, primate li me kasnim, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Kad god došla, dobro nam došla. Veliki pozdrav za Velidu.

0: radija.
1: SMS Bet radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet radija 091 910 106. Bet radio.
3: Pozdrav za istu ekipu na Majevici od Joleta, Duleta, Pave, Mirela, Aketa i Daksa. Otišla je Danijela, slušamo Boru Drljaču.

0: Przedni program.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčunki Amini i slušateljima. A po želji naše Velide slušamo Almasu, bol ljubavi, bol rastanak. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz Nedeljka Bilkića, Nema mira u ljubavi našoj. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 23 sata i 9 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, Betovci, nadam se da uživate u večernjem programu, u večernjem druženju. Što se tiče muzike, vi birate muziku, tako da. Ostanite i dalje, ustala se Bet Radija, do ponoći smo s vama. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i Selmo tebe, ako može umiljati oko moje, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zbog takve ljubavi se živi. Nastavljamo uz Mileta. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velite. Pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Opa cupa, slušamo Prijovićku, ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šikicu i Nema sreće bez ljubavi. Pozdrav Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Brojimo sitno do kraja našeg druženja. Eto, još nekih 35 minuta smo s vama. Još nekih 35 minuta ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Davora Badrova i Bosna, to je od Društva sa Splava. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo i Živkicu po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima. Uzraćemo pozdrave.

0: jedna pauka.
1: Nema predaje, kaže Viki Miljković, a pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Brčanke, poseban pozdrav Lidi i Selmi. Pozdrav za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo baladu za dvoje. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Ako Bog da, Velida, proslavit ćemo mi to. Veliki pozdrav za Janju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od društva sa Splava, ako može Marija i moj grad. Može, naravno.

za sam kraj našeg druženja slušamo Slobu Vasića i Anonimna. I eto, stigli smo do kraja večernjeg programa. Hvala vam što ste i večeras bili u Stala se Bet Radija, što ste birali odličnu muziku. Eto, i zajedno smo napravili još jedno lijepo i veselo veče. A pred nama je vikend, tako da uživajte, odmorite se, napunite baterije. Svima koji putuju želimo sretan i siguran put. Našoj dijaspori veliki pozdrav gdje god da je. Laku noć od dežurne ekipe, lijepo spavajte. A kada svane novi dan, čujemo se ponovo, znači od 7.00 započinjemo jutarnji program. Do tada lijep pozdrav i laku noć.